0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturua waenga tēnei me ngā kohinga awatea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau Waitareira, rātou, komuma. E whā wiki anake e toi anake te noho a te pāremata mua e te wā ka heki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E whā wiki anake e toi anake te noho a te pāremata i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōtiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko etahi o ngā ture panapana hi āna ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui katoa kia whai wāhi ai te reo o ngā kākāriki. Ariki i ngā kaupapa e panapana hi āna.
1: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, arako te living costs, mō te tiaki taiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare pāremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō.
0: Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Āko te utu tētahi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob Dabiri, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko etahi e kōwhiri ana i waenga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
2: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira hea wangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki ngā mea e rua.
0: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a Tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tetehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae huritai āwhio i te motu.
3: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēr. Nō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Ka rereke te āhua o tā te kaimahi whai i ngā utu hararei i ngā utu māuiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Ka tatau te nui o te utu hararei ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura, kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi hara ngote ara ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai i te utu wātea ātau, ara te annual leave, he oi ka nui ake tō rātou utu o te ia wiki mā te 12.5 paiheneti. He pūtea hei whakakapi i te wāhi ki te annual leave. Neke atu i te 20,000 ngā kaimahi ka pāngia e ēnei panonitanga. Hei tā te anau tui ono ki te tū te rōpū kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
4: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātou nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau te PSA, ka pānga tērā ki te 20,000 tāngata. Ka whakaka eti atu tā rātou nei āheinga te kimi, te whiwhi, annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rungi i te kino o tēnei kāwanatanga.
0: ki ngā take hā kinakina. Inā whai wāhi ngā tamatoa ki te whiringa toa NRL o te neitau, e tūmanako a nā rātou kātū taua kēmu ki tō rātou papa kāinga ki Go Media Stadium, kaua ki Eden Park. Kei te upoko o te rārangi kapari ki ngā tamatoa e noho ana, e rua ngā kēmu e toi ana ki te wāhanga matua. Hei tā te karapu ko Go Media Stadium tō rātou kāinga motuhenga, a ki te whai wāhi rātou ki ngā whiringa toa, e tika ana ki a whakatūria taua tukinga ki taua papatonu. He oe mā te poari o te NRL e whakatau ki hea tuai te tukinga whiringa toa a taihua tātou. Ka kite. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Tihei Moriora, ko tēnei wāta, he wāta maumahara, mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine, ke o mātou tīpuna,

a ko te reo o kaitahu tērā i āna hātere, te hā o ōna tupuna. Ko te kai waiata e whai ake nei ko Bikurunga. Ko tahi tonu te ingoa o te waiata me tonu kōpai Red Sunset.

Ia te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihuinga tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te pakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto e te hine ngaro o tāku te Peter Sharples. Tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa anō. Kia tū mai anō rā te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatū tea te ānuku, tea te ārangi. Tēnā koutou ko pai mai nei ki te whakarongo ki tēnei hautupua o te whare tūtaua o Aotearoa, Atania Stanley. O ia te tahi kua tai ki te taumata o te mau rākau, arā kia tohua ki te pau waru.
1: Kōrero nā tāua, te me mīharo katoa ki au ko te me mātou mōhio koe ki taua ke reo, no hea mai koe, te tahi o ngā ronga nui o tēnei me o te mau rākau. Au whakārongo tēnā?
2: Ai, koia rā te tino ngako o te kaupapa me ki o te whare tūtaua o te arua, e hara te karawhiu rākau. He oi, ki te he whai, he huarahi anō mou, ki te, ko wai koe, ki te mōhio, nō whea koe, nā reira. Nei kore i whai a ki te mahi o te mau rākau, tērā pia ka ngaro au i rotu i tēnei taone nui pira i te hio ngā rangatahi. I tēnei wā, nā reira, he tino kaupapa nui i raro i te whare tūtaua. Ai.
1: Nā reira, he taonga ki au nei whakaaro, he taonga tino whakahirahira tēnei, he nui noa atu tēnei ngā kohikohinga, hei pai ngāno mau ake.
2: Ai, he tino taonga no te mea ka tūwhira ngā kuaha katoa o te ao Māori. Aku tamariki i timata te haere ki te kohanga reo, whakawhiti ki te kuratua tai,

0: रहा है वही ने तोते ने गीत हरे मैं गीत यह तोफा नहीं जो तो
1: वो इकोरी रोवाई te tino kaha papapi ki te tiaki ngā wahine. No te mea, i te timatango te wharitutawa ko ngā tāne anehe, i rāhui ngā wahine, na te mea tino tapu te kaupapa o tūmatauinga, mō ngā tāne hoki, nā reira, i timata, rātou, te tuatai, whakapakari, whakarite, heahanga momo kaupapa, ka whakatakoto, ka whae ngā tauira, te uru, a tōna wā, tētihi wahine. No te me tētihi kai ako o Papa Pita, ko Pita Awatere, mō Ngāti Parau. Nā reira, tāna mokopuna he wahine, e hehi ai ki te ako, aua akoranga, mātauranga, no tōna karaua, nā reira, te rape I tawa wā kāre tāia a papa ki te whakakoringi e tērā hiahia o te mokopuna o tōna kaia koe. Nā reira, koia tētihi wahine i timata te tūwhira te kuaha mō mātou ngā wahine te kuhu. Ahakoa e tino kaha ngā tāne kāre te tino tautoko, te taua inoi, taua kōrero I whakatakoto a papa. Engari, nā wai rā, ana ka tūwhira, ka kuhu mātou ki rō. Engari, mōhiwau, ko te mau o te rākau, nō te taha whatukura. E hara nō te taha maraikura. Nā reira, koina tōku akoranga te tuatahi. Kia mōhiwai he whatukura tēnei momo mau, tēnei momo mahi. Nā reira, me whai ake te rā, momo āhuatanga hoki, me tū pērā te tāne, me tū te karawhiu orite ki te tāne. Nā te mehorekau he wahine e poipoi ia mātou ko mātou ke te ngā wahine tuatahi. Ki te whai ake hewai e tino kaha ngā tāne ki te wero ki te kōrero kia mātou tohu haere hoki me hihia tēnei momo mai anai te mahi me pēra nā reira koina ngā pikiminga eke engari i te mutunga he rau I ngā whiako ia wānanga, ia tau, I te noho, te taha o ngā tāne, he whiako rangatira I te taha, noho I o rātou taha. Te nuinga o rātou, he tino hoa, na te mea I tipu tahi mātou katoa, nā reira, te rape he waimāri, engari I pā mai te ra momo āhuatanga, mena ka kuhu ngā wahine ki roto I tēnei whare ānei. Kauai pēnei, me pēnei ke nā reira. Kei reira te tino aroha mai a rātou ki a mātou. Engari me whai kaha, me mate ururua. Kauai whai te āho, te whēke. Heoi, tai atu I te wā o tōku pauwhā. Koina tētihi atu akoranga I tai mai ko taua taumata ko te wero me whakātu ka pēhia ki te wero heoi kāri te kāri papa I whakai mōku te puta atu ki te wero ahako I whakaharatau I wānanga au te taho o kūtungāne kāre I te whakai nā te mea koina te wā I ki mai kāore ā hei ngā wahine ki te wero whakātu noiho mea te hei whakātu ai karawhiu rākau I rungi te marae a te koina tō mahi nā koina te wā I whakāro ai he wahine a hau inai nei nā reira ka aha taua wā tonu I hoki ai ki te kāinga. I noho ai te taho o ngā kuia. No te me no te kāinga taranaki karawhiu taiaha. Engari kāri te whai te taho o tū, te taho rongo. Hei oi, kia a tāhua te mahi, kia ngāwari te mahi. Engari kia tūrangatira i rungi te marae a te koinanga momo akuranga i ako mai o kū kuia. Ana, hoki mai ki te whakātu taiaha i rungi te marae, tōku pau whā, pau rima, pau ono, hei oi, whakaro ai, ko te pau whitu, koina te pau, mutunga, ka haramai tō whānau ki te tautoko i a koe, i roti ngā whakamātautau, ne? Ko te pau waru, he wānanga, he kapi, nā reira, kā re āhei ngā whānau ki te tautoko. Ko te pau whitu, koina te wā e whakaro au, aha koe i kōrero a papa ki ahau, whakātu. Ko taua pau, me whakātu, te āhuatanga te wero, no te mea, ko au he kai ako, kei te whakaako au ki ngā tāne, i nei momo mahi, ka pēhia a papa, me oku tungāne, ki te aro matua i āhau, i te wai, ka wero. Nā reira, i hoki au ki te kāinga, i whakarite aku tauira, taua wā, ki te whaifakara anei tōku hihia, ki te kawe tōku wero mo tōku whakamātautau. Nā reira, tino whakaharatau, tino i reira hoki tōku whānau, oku kuia kaumātua ki te tirohia mehe pai, he pai te haere, te whakarite. Haere ki whānga rei koina te wāhira o tōku pau whitu. Noho tōku whakamātautau, anā i tai atu i te wā o te wero, o te mea ia pau, i te wā ka pikiake, me hoki atu ki te pau tuatahi, tuarua ka pira te āhuatanga o te whakamātautau. Tai atu ki whānga rei, whakatū tōku whakamātautau pau whitu, tōku toru o mātou i tawa wai whaia ki te rā pau. I mea mai Papa Pete, tōku whakāturangi rite, mea te, ai papa, rite au, hei oi kāri te paku mōhio kei te wero au. Nā reira, koina ngā momo kaupapa e tino rau i roti te wharitu taua. Kia ohorere mātou anō, ki ngā momo tikanga, nā reira, i pāhi au. Nā reira, waimāri, nā te mea i raro i te māhau o te wharitu taua i taua wā. E rua wiki kua pahure i karanga te Ngāti Kahungunu, he momo pōhiri kei te haere, nā reira, e hehia rātou, he pōhiri, he wero, he kai wero, koina te wā tuatahi i wero au, tu atu te kaupapa o te wharitu taua me ngā whakamātautau, te wā tuatahi i wero au, i rungi i tōku whenua i te kāinga. Nā reira, tino wiriwiri au, mataku au, engari i reira oku tungāne ki te tautoko i āhau, koina te mea nui i te wā i tipako kōwai te kaiwero tuatahi, tuarua, tuatoru. Anā, i puta ngā kōrero hoki e pāna ngā tūpuna nō te kāinga, he wahine ki te e kaha ki te karawhiu. Nā reira, me aro te rongo ki ngā kōrero i puta mai ngā hitori o te haukāinga. Hi oi koe te kaiwero tuarua. Te tino pai ngā tohu pea. Te tangata i hara mai ki te tiki takurau, no Taranaki. tuku matua kiki John Niwa ni hana mai te tiki takurau nā reira he tino honore I tawa wa nā reira I whakaro hau kāpai nā te mea e hara I raro i te wharitu taua engari he wero tūturu kāre au te mōhio mena ka whakai ngā manuhiri ki te tiki takurau no te mehe wahine hau kāre au te mōhio mehe mea kāhara mai tētahi nā reira I te wai ki te toku matua kēki karere te taumahatanga I rungi oku pokohiwi I taua wā nā reira koina tētahi ana hoki atu ki tēnei marae te tau I timata te pāti Māori hara mai tō mātau kuia tari ana kuia te wero tuarua I wero au ki aia te miharo pai he wahine hara mai ki te tiki engari he raukura I whakatakotoa he raukura no te mea koina te me tino pai ki ahau ka kite te raukura ana he tohu o te rongomau te mawarongo nā reira koina toku oku rautaki me ki te whakatakato te raukura ko ia te wahine hara mai ki te tiki i tangi au I taua wā nā te me te wero tuatahi I rungi tō mātou marae o Hoani Waititi ana te rātū wā I hoki au ki te kāinga Taranaki i hinga tōku karangarua kei we mātou kei pariaka koina te wā I whakai te hau kāinga ko au tētahi kai arahi te tupāpaku te mahanga o ngā wano koina te kauhoi wano ko au tētahi kai arahi o te tupāpaku tainua ki te wāhira o te urupa whakatakatoia koina te wā tuatahi I whakai te haukainga ai ko au tērā nā reira era momo wā i whakai te haukainga o Ngāti Kahungunu ana te marae Hoani Waititi tainua I te mutunga te haukainga o Taranaki he tino honore ki te kauira momo tikanga taonga hoki te rawe, nā reira kei te whakawhiti ki tete atu rori I nāine he oi koina etihi whiako I te wā I tipo au kei roto I te wharitu taua ka kau I timata I te tau I watekau nā reira toru noiho ngā wahine ka whae i ngā pau ka āhei te kauti e āhei ana ki te kauti tuko hea ngā wahine mai I ngā matimati engari nāinei kei te whae kaha ngā wahine aha ko ngā piki me ngā hiki engari ai e hara he huarahi ngā wari māma engari mena ka u ka whakapono ki ngā mātāpono o tō kaupapa ana ka tai atu ki te tihi o ngā maunga katoa I mui ā koe koina
0: e reira maua ke kia titiroko e ki mua he hane ngā aronga nui mo te tahara ki ngā wāhine tahara ki ngā taiohi te tahara ki ngā tā māhine e uru mai ana ki tēnei momoako ranga i roru te whare tūtau. Mm. Hea, hea, hea, ou nei tirohanga mō ngā tau kei mua ia.
1: Te rape, tuatahi, kia tūranga tira i roto i tēnei ao. Kia whai kā ki te whakatakato au ake whakaaro. Nā te mea, ko au tētahi e tino whakamā te tū ki te kōrero. Engari, ko ngā tikanga i pōpoi a mātou, koina, kia tūranga tira i roto i tēnei ao. No te mea, atona wā ka whai, ngā tauira, ngā taina, aku tamāhine, aku tamariki, tērā huarahi, no reira, me tūranga tira. Tuarua, he momo kaupapa ki te whai ake tō hauora, whakapakari tinana, tuatū te reo ngā tikanga i rā momo ka pēhia ki te tirohia ki a koe anō. Nā reira, mehe mea e hehia ki te whakapakari tō henengaro, tō tinana, tō wairua, anā tetehi waka me ki te whai ake. Engari, mauake. Mehe me whakai te hatu ki te hono ki a koe, tino wai maari. Nā reira, koina ngā momo mātauranga, hauora, te reo whakapakari tinana, tirohia ki a koe anō, ka pēhea mena, ka hinga ngā kaumātua me ngā kuia, ka taia te kawe tonu e rā momo āhuatanga i roto i tēnei ao hurihuri. Nā te mea, tirohia ki a Papa Pita, ana, kei roti i te kawanatanga te whakahaere, nā reira he tauira tino pai mā mātou, nā reira ka pēhea. Ki au nei, me tirohia ki ngā rangatari, ki ngā rangatira kare anō i whānau mai, kare anō i tipu mai, me whakatika mātou ngā pakeke a tōna wā ka whai rātou. Nei kore, ka mimiti haere i nei momo akuranga, ka matimati haere pērā te moa, pērā tō tātou reo, nei kore tiaki. Nā reira, he momo waka anō ki te whai ake. Hei oi, ko te mea tino pai ki ahau, ka pihi ki te tū, ka pihia ki te whai. Taua āhuatanga o te rangatira. Nā reira, me whai ake tō kōrero, hā taua kōrero, walk the talk, hei aha te tohu haere anahi, ka o me whakatinana hia. Whakatinana hia ngā momo akuranga. Nā reira, te nuinga o mātou kāri te momi paipa. Ahako i te timatanga, ko ngā aku oku tungāne, rātou mā, kaha ki te momi paipa. Engari, nāinei, kāri rātou i te reo, nāinei, kai rātou te he. Tino pai te wharitutua, he momo wānanga. Me horekau he kura pēnei ana ka tuku o aku tamariki ki te noho ki ia pauaru. Nā te mea he tauira, he rangatira tino pai ki te whakaako aku tamariki. Nā reira, koina he momo waka ki te ako. Ka pēhia tō tūranga i roto i tēnei ao, i roto i tō iwi, tō hapū, tō whānau. Nā reira, he oi, e hara he waka motuhake. Kei reira, maha ngā waka ki te whai, ngā tika, ngā engari. Rua tikau ma aha o ngā tau i noho i roto i tēnei kei te wānanga tonu a hau i roto i tēnei whare tu tau engari ka ki te etonu ngā reanga ino ai nei kei te kaue tēnei momo mātauranga ngā reira he rawe, he rawe.
2: Tāti ake rā e te iwi, o Tania Stanley te rā e ara taki ngāna hoki tātou i roto i ona whakaaro a mo tana mahi me tana tūranga roto te whare tūtaua o Aotea. Tēnā koutou kata. Tātea hea tūkata hua, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tūkara kapa, tātea hea tū

0: kahana tua.
1: A komohi ala tau kuingua, he uri no te taitoke rau whānui, no taia mai o Hawaii, ko tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, no Ngāti Kahumunu ki te Wairoa. A tupu ake a hau, konei i tāmaki i tūru nei, a tēnei te tuku i ngā mihi nunui, a tamahingia e te reawirirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, a me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia mai, kia mana wanui, i rato i ngā mahi katoa, nei rā te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautu katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

A tīmata, te kōromo, te hokowhitu ātū. Koen, anō nei hoki i te pūtake nei, aku kōroro katoa ki taku matua, ia ānaru. Koen, anō nei ia, i mua tō i e, ko nēni tuini. Koen, ko ngā kōroro pāna, i te tīmatatanga, a te hokowhitu ātū. Ko te hokowhitu ātū, koen, i te tīmatatanga e rōpū whakangahau. Whakangahau. Ko e, nā ki e whakangahau ki roto nei i te wā o te pakanga. Ko e, nā nei hoki te karanga apirana ngata. I te awhina, te kaupapa o te pakanga. Ko e, nā nei ni ngui i roto nei i te hokowhitu ātū. Ko e, nei i tipu ake au i te ao o te rongo kōru. Ei, mō rāua, rāua ko nēni tuini. Nā te me nui tō ngā kōroro i taku matua, tino kai ngā kau i e, aroha i e ki a rāua. E koeina, nā te me titi o ngā tino taonga nēni tuini te prei hakifono, frutu, te kōauau, frutu. E koeina taku pāpa, i tēnei wā. Mai i te wā, i tīmata, tau nareire i tīmata, te mai i whakataitei a te hokowhitu i te urutanga mai, a te rōpū o te hokowhitu atu, ai ko taku matua, taku pāpa, te kai ako i te rāwa.

E tō mātou haeretanga ki Tūranga Waiwai. Tūranga Waiwai te rā wā, e te tau tekau mā iwa, iwa tekau mā rua. E ko mātou, ko te wā tuatahi mo tōko whizu atu, ai, i runga i te ātāmira tau mā heke heke o te ao. E ko te nuinga o mātou waiata, ana mātou haka, mātou motetea, e no te kāinga.

Poi na, kari o re eke anoa a tōko whutugi a i te matatini o te Aotearoa Traditional Māori Performing Arts i te rawa. E ka mate e i te taurua mano mārua. E koina te wai hoki mai a wau kina ki te kāinga, koina i te rātau. Ai tai tuatoru mātou te rātau, he pai. Te rātau tonu i te mata te tōkitanga mai, e nā nō nei, e tamararo, te tamararo i tēnei

0: Ah non.
1: Ah non.
2: Ah non.
1: Ah non.
2: Non, not ah non.
0: Ah non.
3: Te mahi a te tohunga, he tū hei pākaere rimo tōna iwi. Ko ia te ariki, e arataki i tōna iwi, i tōna hapū, me tōna whānau. Ki te tohu tohu, ki a rātou, he aha ngā tohu o te tai ao, o taua wā tonu.
4: Ko te tikanga nui o te rānga i nei, kia noho mai ko mātou hei ara, hei ara e honowai, ngā tikanga kei runga i o tātou marae ki ngā tua Māori. Mehe mea he kaupapa Māori nei, ko te rāngai tonu hei whakatutuki kia ea, tērā kaupapa, tērā hihia o te iwi.
5: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe, nā te reo takiwā o tautoko.
6: Ko maunga tāne whā, te maunga, ko manga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangaranga, maha nau mai, haere mai.

Tiana, puhia. Ka hui kua ki te rangi, e hui ngā waka ki te moana, e iwi kauika ki muri whenua. Ai ngā mata te motu, oro atu rā kautau, ki te roa kua iwi, o ine nui te pōere e roa ki o ki ai. Ai ngā ringari ngā mara ngā wāwā te kaupapa, te rā kautau. E ngā whāmare katoa te motu, te rā rākai te katoa. E mihi ana ki te kura tuaroa o Kaitaha College. Koutou e pupuri nei i te mauri o te kaupapa. Koeira tēnā rā koutou. Akaat! O te wāta e whāke nei, e koeira rā e pāra ki ngā kaikuki o ngā tire ia. E na nariwa, ana nora, papakipa miri ana. Mea nei o koutou pīkitai kiwe. Pomanako, aranake iwa!

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!